0: Chapi ka chapi. Chapi.
1: Hello.
0: Anna.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Okay, okay na. Medyo okay, okay na.
0: Hello?
1: Hello, no, no.
0: Sorry.
1: Type mo na lang, Mebs. Pa-chappy-chappy minsan eh.
0: Ito ko na
2: Aray ko.